ohendu baña nere mbiapo aguille ndebe a cointe ore moirureje ñamo maite imina peteín ji arambotývape amo villa aye poe caray Alfredo Burgos. Alfredo Burgos vyapave nde arambotýreje tovetere ha saponaite a cointe taipoty nde rekove ha nde ara ipotyjerávako arape tove taha'e upe nerenonderã ipotyjerátava nde rape rehe upéichanga ura'e opa ara vy'apave ndéve nde arambotý rehe karai Luis Mora aguyje ndéve ha nde rogayguápe maite irory tove tape ha saponaitéko arateĩ kóva aguyje peime rehe ore ndive ha ore moirũ rehe pene tapỹi guive térã mamo pejejuhuha guive kóva ha'e tembiapo penderérape ohóva purahéi porã ñamyasãivo ñane rembiapo La Unión con el folclorepe ñahendu ñande purahéi.